o o lo pasu se kai au o mana mane tu pe te ai ai te ata ni mano lo a o mea o pa nau mai no sau pa au mai ne te hata i to no o le pasu po o pesa ka ai ai no ma po i fa ma te e ma o mai se tu o ia we ai ai no ma po i mau se ai mai pa se mau mau